da gaur hozi bat ezer. Eta nire tengo buka fini nire laka lokal, zekere, o nire lagun gaukle yusi eta nire lokal. Ata nire kala gela lori fele moras mai da etine falta. E depois, ida nok tenki kura tira tempo. Se eta la kura tira tempo, maka esi sempre ataka. Nire hausi zere, atzea duza umoru pare, kumbaya sire,